tagani don sanan na ko don muy dukat na ram ko kema no don kala ko be ko no don ko ba ko falla durata ko don am ko sna ko don kam na da don na ko be don.